Pe Pablo tu, mo mau kau pe whakamalo ia, ai o tua koe tamai, pe moe alo, moe lau mahalia ma oni. Ngu kau ai kakai o langi, e kau pe moha akaristiane, whawhetai, o mau kau, i he whakafeta ia, pe moe whakamalo ia. Me oka tae ngata ai a Fiona, i ho o whawhei taula lo, mau toloto monu ia ai, i he aho fo ou ko eni. Whawheta i ho mau lau maari e ke tae ngata. Pe a moi a kotoa pe, o gia te ki mau tolo. Whawheta i ki ho huafa ma oni oni. Whakafeta, korea beia te mau whai, ya me he takere ho mau lau maari e. Te guo mau tū uta ki he hiponga o e tau ko e ni. Mōnia tang lau lau, o ho o u o whāpe si hova. Ui kai te mau au hai. Whāpeta i he whakalau maari e lele ho mau hau. E tonga e kin. So whakalele i ai kau taki lotu ko toa pē. Te aki he tonga ko toa pē. Whāpeta i ki a Fiona, Wha mal mal pia moe tatake o whai e a osai pia moe prokalama whang whang o whereinte ki he fiafi koe ni. O mauhanga ki o afio o whakafe i ho lauma. Ko hi koe wholofola, ko hi ke tatake a ki e kamata o e prokalama o e fiafi koe. Pia o maukore ke hifo mai ho lauma. Manawa mai ho wholofola. Whakatapui ho maungai loto moe maungui. O wholofola, ko ia ia ai mo on. Tāpua ki, mo tāpua ki mai. O hitai ngātai he polokalama koe ni, ka koe tonga ko tote. E o tua ke mau kei mau, ai loto fonu i he ofa. Na fio ai ho lau maari e ma on oni. Pea mau hoko koe whakahoi fua, ki ho o a fio mai. Ei koe mau lotu ia, moe mau whasetae, moe mau kore. Kwa whaho alo ko sisu kalai si. Ka koko mau whaka mo ui. E meni. Ai vot pol pola ko fie lao ke whahi me iai. Ha tau whaka loto lahi i he siasi koe ni. O ha bea i he Ipseria Paula ke kate so naika. Ua o Ipseria Paula ke kate so naika. Pea i he tolu ko ia o e mahe. Ja koe ni mau e vesi, o ki ai e ki vesi nou nou pe ko e ni. Un tui tai toi vei vei ua, pai mea ja tau whalo to la, e mi e tola fole, so te aki oi lotu e fin fin. Ja jau pe he ono whakane. Pea ofi ke ta tonu ehe e ki, ho mou loto ki he ofa ai otua. Moe ka taki, ma tala i ki. Tuke hufanga tu mupa. Tala kwa ta ko o sono a whaki. Ma whai pehe ki i whalo to la, ma tau tolu. I e te poni a lau mali o e ki o sono sola po e fiafim. I ka vei ngā o pehe mai. Ofa e ta tonu pehe e i ki o tau luto. Ofa e ta ki tonu pehe e i ki o mou loto e poho tau luto. I loa au pito pe ai ki vesi limi koe ni hei pseli e apostolo. So to hiena apostolo ko Paula ke kāinga loto te somaita. E au hanga e he ki folofola ko e ni. So kato ka ngai o piai a ngahi me. E hoko ia ko e ako to tonu au pito ki e taufunonga o kuai. Tonga ulua ki o pehe mai pehe ki vesi. Koe loto, koe mea, o ko pūre ki he mō ui ai tangi. Te toi whakaomu atu. Koe loto, koe mea ia o ko pūre ki he mō ui ai tangi. Tāpau te tau wakai ki a palo ve vahepā ve sua tolu ve si loa peli. O pehe mai. Te koe mea ko toa pe o ku pe tau hi mu o mua ai lama oho loto. Te o kounga mi iai, ai ngai mea o ku asi ki he nakei. Koe no tō koe mea mahu inga. Koe mea koe e whakatāhe te mo ui, koe mea iau tō kai au tō loto. Ku tau ngā keristia.
tau tau kua fita ila. Pea koe o tua, tala mai. Te loto, upeke hawe o tua ia, o whakamalohi i ki tau toho. Pea tau ilo pe moia, kou tui o tau ilo pe ia whakahava tolu e sua no. Ko tau tolu pūra ki o tau loto. Ta kihe o upeke hau noa o tua ia. Tau pia kuki kuki he matapaho tau loto. Koia koe tene whakaanga whakaaba ho no loto ki a otua. E humai e otua. O nofo i o no loto. Mange koe whakalea o kufai he poupou o e fiasi koe ni. Koe mea mahu inga o tau loto. E toe mahu inga hange. Ai a fio mo e pūre a otua. I he loto o e tangata, i a me loto koe, o e fesi. Tau wha mo oni pe ki he tala whai e wholakola. Potu koe ki ai e te koloa, koe potu ia, o ki ai o tau, konga ho noua, konga ho noua. Pe a koe o tua, o kune whai a baki poni a hapavia. Panongo, e tau, mista. Me o tua petene a kumpeha ki tonu o tau loto. Kono i kai mahu ingi. E me a kotoa pe o ku hahe mo ui e me a kuiho. Se a ku to tonu ki he o tua. Kene a fio ho tau loto kai tonu e me taki ki tau tolu ki he me a kotoa. Koe fili o kune fai, pai taki hala mo he taki. Koe filia a au, e koe filia a au. E ko hai e hio tau loto. E koe tō tā koho tau loto, ko ia tene whakafotunga a mea koe o pau. O mahu inu, ke tau tuku ho tau loto, si he o. Koe uhi, sa inu, se taki ai o tua, e taki tonu ki tau tolu te he eki. Tau tau ilo pe, na tapu, ai te voloha e tau mo ui. He kai te tau finisia, he kai te tau inaki, i he palani, te mo fuatu tuu. Pao ai o tua, mo ma oni on, koe uhi te tau finisia. Te kone aua koe au tokanga ki ai apostolohe ki veis koe ni he tau lau. I tonu e he o tua, o tau noto. Whamore mōre koutu e wāwe pe ulu a kīma. Ponga la lahe koe nge ua. Ki he ofa ai e ua. Koe ofa ai o tua. Koe tumu tumu uie. Nala mai koe ia. Ia rako linto vai tā tol vestolo. Apostolo pe ko paula. A ua. Ma kutolonga pe ai tui. Le amana ki pe a moe ofa. Kai toluni pe. Kona utu uki mu a. Moko fia. Tumu tumu. Mea i o tau loto ke no koe e kos. Koe mea ia ke ne hoko mai o a fio he loto o Ekaristia. Ke ne mau i hono loto ai ofa ai o tua. Na te ne lava foki ke ofa ki he o tua. Whakataha pe mwene ofa ki hono kaunga api. Pea ofa ki he kakai koto ape. Pea koe mea pe foki a kulea ki a ia paula ke mau. Pe o ku mau e karistia ni. O te sona i ka. Fe fe i tau tolu. Tau mau ai ofa koi ai otua i e tau mokui. Koe ofa ku ne ue i kina tolu. Che te ue i te ngā ue ai otua. E fa fe tau koki. Te ta fe aki ai ofa ki ai otua ki e te tau. Pe o tau mau e ofa ki mo'oni, whawhetai e kāingi, iyo pe ofa koia, koe kōsweri, koe mea ofa ia, ihe takai kotoa te, leo tau lāwea, koe ofa ai o tua, konga whamui mute oi ki besi, o kalamai he konga koia honoua, e koe lea ke tukuai, kona uloto, koe pātaki a kalai. Koe ofa te ame tātaki loto te o kua pio an a ti su plaisi e mo pi. Rāia o bito e ngahi pak
whaingata a lahe a ngahi whakawhi a tungia i oi kōs peli i te sōi nei. Koe kolo, koe ngahi kolo a pe o he li o ngā whenga ke tamate i oi kōs peli i te sōi nei. Koe vau te tau lau le lei hifo e ki vahe koe ni. Tako mea te lava ke i ngai a ngahi iwi poe pawhai. Whakawhi a tungia koe ni koe ai pe ai kātaki. Ai kātaki a kalaisi. Koe kātaki a kalaisi, ko ia e ikuna aki a kolosi. Koe ikuna koe na e whai he kātaki a kalaisi he kolosi, e te koe tau ikunai. Koe haha tiri, koe haha whaingata, koe haha palopanema. Nau aipe a kalaisi wa tau loto, nau maa kātaki a kalaisi. Koe kātaki a kalaisi, ikuna ai e kolosi. Ya koe ikuna e kolosi, a mate, o au ki e whirika o siko mate, te tau kau ngā ikuna. Ya koe tau whaafeta, ma whaafeta, e ka inga koe ki poupou pei, mea pei e ua, kou loto ke tau tokanga ki ai, ki ho tau loto, ke a whio ai a klaisi, pe te tau maua e ofa ai o tua, teikai ke ngatai, te tau maua e ai kata ki a klaisi. E uho tau loto, uho tau loto, ai ofa mo kātaki a kalaisi. E o tua māsmāsi, u ponu ho mau loto he fie fie. Tai milas mau whaskāwa ho mau loto, sa te riha ia e tebo. Pone ha o ke tai a mo tāna te mo mauna. Mau mau whanongo ki he tala o polofoi. Tai tau. Nō pēkō tūkitu, ki ho mau loto, ke whakaawa ho mau loto, ka ke hoko mai. Ka ko hoko mai, koe hoko mai a ofa. Te mau ofa kia te koe, te mau ofa ki o mau kaunga apu, te mau ofa ki he taha kotoa. Teikai ke ngatai, wa hake utai whai ngatā. Koe mea pē te mau ikunai, kātaki e palaisi. Nā ke ikunai kolosi, o au ki he whiriwhaka o siko mite. Pea kope mau i kuna. Tā bagi aki e ki mau kon. Kai tonga kotoa pe. Koe uhi ke ke langi langi ia. Ie e mau mo ui. Ja koe tā po aki ai e ki ko si sukalais. O falahi ai utua koe tau tamai. Pe o yo lau maali e maa o ton. Ke ia o sai ka uma ae polo kalam. Fang fang o ferente. Moe tonga kotoa pe. O wana hii. I say be all time, my time.